0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi. We are
1: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal I butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
2: Tjen spänn när du reiser med Norwegian. Välj mellan hundrevis av
3: destinationer.
2: Hej hej, var kom du ifrån?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000.
3: Ja. Och du lurer kanske på varför det är en Rema reklame inne I en Norwegian reklame. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå dessverre brukt opp tida de her.
2: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.